Iyo, hoi ki bama kainga. Aga tau tai fao sen bama chai kou. Ngwai faa whera to maa whana ki he hoi ki mai kainga whanua. Whebe hawhitu uku ke mea mai bami ai. Mana tui, o nga ngalo chai kou. Bama tau ngai hongong relei. Sao ke make, mau te teo iato. Iyo, bami small indie center i mau whanga. Ai tau pou pou whefeka, whaka oksi. Ma e tau timi mate maatonga. Ai timi koi a tenau hike i po mama ni. He he, i he wanoa wao no aki. Ai nau vainga fika ulaki. Ko hono tuhifo e timi.